Tapi naik kami kan so itan dokan takan umikot kadi Janis Mansatil misuvailahan kaposizon kadi Samuel Jolon. Kuang habi do 4 minit po e do kasayimban bos kamuzon ko ay kot di do jam ko pahut hong 4 minit do ngosubab abal tadi bo o ngo do tapi naik habi peng kapong ako tawaran kumari di zutin sana naman sanahi sa ginabo i mempay hozo inuhud do tarabayan do diti muntok diti ababazan info teko kopehan kabahan teko info seni hozo nung pangabi diti nga i nakasuang teko i na negeti nakasuang di buhan ko bahu om buhan ko si Zam muntok diti buhan ko apa da iso pada namot nga andad-andadon pahit kyo kuma do i duhumuzo ngabi kuma artis ngabi do nok gumu na natay mo dagay o hozo dezo dino e o eton e pengkualahan huminozo nga bion pait pagudagay kon ko bion nga natay mo nga bidagay om nakatod na dagay sabi bi no kuma da id bogisan rakam kana dari indad indadan pait nung kibaw na puno kaswang dari computer kumasan po nga okay na di hozo.

0: 明日は会おうと思います
1: 。Habemos sea no usuvab de pinay, kano mo kino mo usuvab mo skarazan sa ba VFM. Naikot binasi, usu aw to may mo.
2: Kusahimban mo skarazan naikot binasi, usu aw to may mo. Ikeningaw na po nga si Zamo Pudambaho Titik Iso FM.